0: cost rate biara atimata forest every Thursday biara e baba ye bo ha eye ketua ye du wa ye yiri ye hobo mpa ebeki ebubu esai Thursday biara 9 8 o'clock or 12 o'clock and upa 8 a.m. kopim a year 12 o'clock be be ni afon atimata forest station 120 brown fire ye beju so ye ba be fa wo yiri mpa ye ba be fa wo bra be bo mpa ye let's break it
1: 120B.
0: Na break it. Na bubu. Na dome. She mama mi ka se mi chere me. Na mama mi ni papa ni omu ya di for. Omu ka se mi chere me. Osi yima. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Osi. Os